Herrn weser Rastel. Savet kreis ar c'hoajou. Stokuzet ne dore ar c'hera tan zo oio. Prennet e chom an or an alroe a ur kolet. Tomet eo bet er mour, kan tu diski an tet.